اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا. تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنامہ ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.